0: Nu får jag fram förbi.
1: Ja, då sa du
0: det. Jag sa nej, så får du säkert någon som känner till att få från att ta med mig.